0: Pues podemos hablar de algas, podemos hablar de mejillones. Aquí estamos un día más con todos ustedes en el tiempo de la opinión. Empieza una quincena y hay quien se hace con sus vacaciones de verano. Tenemos doblete de eventos musicales para el fin de semana. El Atlantic Fest en Villagarcía, el Big Sound, que modifican el funcionamiento de las localidades y que pueden también ser motivo de opinión, junto a la huelga de trenes o lo que aporten. Como datos de actualidad, Jacobe Conde, Jorge Expósito, en los próximos minutos porque chegan as novas.
1: E agora, as novas locais.
2: Pois unha maña máis. Que tal, Luz? Moi bo día. Estamos pendentes das estradas porque en Pontevedra estás a levar a cabo traballos de asfaltado, concretamente na Avenida de Bos Aires e tamén de Uruguai. Tanto hoxe como mañán a intervención central destos traballos de asfaltado estará no tramo comprendido entre a Glorieta que conecta a Ponte de Santiago ca Avenida de Bos Aires e Padre Amoedo. O plan de movilidade especial establece o peche arestora e por iso estamos informando de retencións en Pontevedra a peche do tráfico da Avenida de Bos Aires no tramo situado entre a Ponte do Burgo e a Ponte dos Tirantes ata as 3:30 da tarde. Xa pechou este tramo a 7 da mañán e ata as 3:30 non se vai abrir, informan dende a mesma rúa, que hai moitos coches que agora mesmo están circulando, están sufrindo esas retencións, así que teñan en conta se van a mover por esta parte da cidade de Pontevedra. Nesta mesma cidade nos quedamos en Pontevedra porque a Deputación está a buscar unha nova ubicación para instalar a pantalla xigante de cara a final do Mundial do domingo, porque Alameda, din de a Deputación, que se quedou pequeniña na noite de onte. Este cambio a Alameda con respecto ás citas anteriores, onde a pantalla estaba na Avenida de Montero Ríos, débese, en palabras do vicepresidente, a que houbo certo risco de colapso do aparcamento subterráneo que hai debaixo da Avenida de Montero Ríos. O aviso de colapso o emitiu o Concello de Pontevedra e por iso onte pola noite a semifinal viuse dende Alameda, pero estamos a contar que Alameda quedase pequena, polo tanto a Deputación está a buscar unha nova ubicación para instalar a pantalla xigante para seguir a final deste domingo. Por outra parte, Abel Losada, o subdelegado do Goberno en Pontevedra, acaba de presidir a reunión de coordinación do Plan Especial de Seguridade do Eclipse Solar do 12 de agosto, unha reunión que serviu para coordinar os dispositivos de seguridade, mobilidade e emerxencias ante a elevada afluencia de persoas prevista para observar este fenómeno astronómico. Preocupan especialmente dúas cousas, dada a gran cantidade de xente que se espera na provincia para ese 12 de agosto. Os incendios forestais e o tráfico, que vai a ser difícil de xestionar, así que tamén dende a subdelegación chamase o sentido común da veciñanza. E a esta hora está o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, en Bueu para asinar o convenio que vai a transformar, humanizar a rúa de Pazos Fontenla, a rúa que atravesa o centro da vila dende o cruce da Escola Náutica ata a contorna da Fonte de Avilleira. 1,7 millóns que destina a Xunta de Galicia para esta obra, un montante total que ascende aos 2,4 para transformar, como lles estamos a contar, esta rúa principal que atravesa a vila de Bueu. En Radio Arosa, servicios informativos, ¿en qué traballamos? Jorge Expósito, moi bo día.
3: Hola, moi bo día, pois estamos pendientes dunha reunión que, se se cumple o horario previsto, se celebra esta hora no Hospital Comarcal do Salnés, onde o alcalde de Vila García, Alberto Varela, está a trasladar a demanda da Corporación Municipal dos comerciantes da zona de veciños en Xeral de que a ambulancia medicalizada con base neste hospital se quede aquí os 365 días do ano e que durante os dous meses de verán se reforce a zona de San Senso con outra ambulancia, unha segunda ambulancia medicalizada. Unha reunión, aquí está o conselleiro de Sanidade que aproveitou a visita a Vila García para pasar revista a unidade de conductas adictivas que é unha das 13 integradas no Sergas a principios deste ano e que neste caso no de Vila García atende a 507 pacientes. Por lo demais, casi 12 anos de prisión solicita Fiscalía para un veciño de Cambados que mañá se sentará nos banquiños da Audiencia Provincial de Pontevedra, acusado de 3 delitos contra a saúde pública, atentado e tenencia ilícita de armas. O home levaba unha gran cantidade de resina de hashish, cannabis e cocaína. Precisamente no momento da súa detención, nunha mochila levaba 5 kilos de cocaína. E o goberno local de Vila García convocará a Asociación de Veciños, Confraría de Pescadores e Club de Remo de Vilaxoán antes de tomar unha decisión sobre as alternativas que se barallan para recuperar, rexenerar a praia do Preguntoiro, aínda que a decisión vai depender da capacidade de conquerir a financiación suficiente para executar unha ou outra opción, porque hai dúas: unha costaría 2 millóns de euros, outra algo máis de 600.000.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: O vindeiro día 25 é festivo en Galicia, cae en sábado, e o mercado ambulante semanal de Ribeira indica que non se vai a celebrar por ser festivo autonómico e que tampouco vai a abrir a Praza de Abastos da localidade de Ribeira por este motivo. Bueno, pois, desto tamén se pode falar de esa coincidencia en xornada festiva do sábado, tamén do Mundial, por Dios, tamén o fútbol. Se pode falar no tempo de la opinión, aínda que aquí empezamos dando a palabra a presidenta de Zona Aberta Vila García, a Rocío Louzán, porque o colectivo de comerciantes e hostaleiros mantén unha concentración para mañán reivindicando o que acaba de comentar Jorge, esa ambulancia medicalizada para os alnés durante todo o ano. Mantemos esta conversa pois xusto na hora na que debería de estar a realizarse esa reunión da que falaba Jorge Expósito. Así que, Rocío, que tería que pasar para non se concentrar mañá?
4: Ten que ser un compromiso para este branxa, na instalación da ambulancia medicalizada aquí na zona dos Alnés, neste caso sería na área sanitaria dos Alnés, evidentemente pues, a concentración sí que xa non tería moito sentido a ser, ¿no? Pero sí que ten que ser un compromiso firme de que se vai instalar este verano, non para veranos que veñen ni nada, no. Uh-huh. Xa ten que ser agora.
0: Ben, o que sí quere recalcar o colectivo é que non se trata de ubicala nunha zona determinada, de tirar por Vila García neste caso, senón de beneficiar a toda a poboación da contorna, non?
4: No, claro, evidentemente non queremos que ya saquen a San Senso. Ver, é unha zona que sabemos que ten moitísima afluencia de xente en verano, pero tamén temos que reconocer que a comarca do Salnés, neste caso, somos varios concellos os que pertenecemos a esa comarca. E temos tamén un aumento, un fluxo de xente no branque importantísimo. Non, a ver, temos que recordar que a Illa de Arousa ou Vilanova mismo acolle unha cantidad de visitantes en verán, pues, unha cantidad importantísima. O que non queremos é que ya saquen a eles. O que hai que facer é reforzar esa asistencia sanitaria, neste caso con outra ambulancia medicalizada. Non digo que ya saquen a San Senso, sino que a poñan nun sitio que nos, pues, bueno, a podamos utilizar para toda a comarca.
0: O que pode chamar a atención é que como se meten nestas reivindicacións os comerciantes, que ten todo o seu sentido, pero podemos explicarlo, non?
4: Suceden varios episodios con problemas. Neste caso, un foi en Vilanova, outro dous foron en Vila García, e un deles forma parte, non da xunta directiva, pero sí forma parte da asociación, non? Foi un familiar, entón, pois, se pon en contacto con nós, e nos facemos, digamos, como unha especie de enquisa, que non é unha enquisa directamente, sino que, bueno, contrastamos a situación que está a padecer o concello. Evidentemente, nós non somos alleos a situacións que padece, neste caso, o concello Vila García ou a comarca. Pois decidimos, digamos, facer esa movilización, un pouco incentivados por algúns dos nosos socios. Uh-huh. As 9 na Plaza de Galicia.
0: O que sí fai Zona Aberta, Rocío, é defender tamén pois os seus clientes e tamén os seus socios. É por eso a polémica que aínda ten un ruxe-ruxe dos aparcadoiros en Vila García. Ao final, o que sí conseguiron co concello é cambiar esas estancias de 15-20 minutos por media hora e, ademais, esa hora e media para a Zona Azul tamén de balde.
4: Sí, a ver, evidentemente nos creíamos que media hora solamente para a zona esa de, bueno, de tránsito, non sei como lle chaman eles, pues nos parecía que era imposible que fixeras ningún tipo de xestión nin contra nese cuarto de hora. Entonces, bueno, negociamos con eles, creeron que media hora estaría ben, nos tamén pensamos que en media hora dá tempo a facer moitas cousas, e a Zona Azul, en lugar de unha hora, pues bueno, creemos que hora e media pues nos permite pues facer moitas xestións e facer as compras en Vila García pues bueno, cómodamente, ¿no? Non sin andar a correr. Nos parece que bueno, que vai a beneficiar ao comercio e a hostelería de Vila García, porque hai que recordar que tamén a hostelería que pertenece a nosa asociación agora.
0: Uh-huh. En Pontevedra vese como que se está a vivir un déjà vu. Isto xa pasou, con menos tempo parece que máis ou menos si se van organizando. Tamén en Pontevedra existen os disuasorios e ademais aquí en Vila García o que animan é tamén as bonificacións co parking Xoán 23, non?
4: Sí, a ver, hai aparcamentos disuasorios gratuitos. Por suposto, a zona azul é gratuita. Bueno, a polémica, evidentemente, sabemos que existe, porque, bueno, non todo o mundo está de acordo. A ver, hai xente que, pues, bueno, que prefere estar como estaba, pero nos creemos que para os establecementos o movimiento, o fluxo de digamos, de coches na zona azul nos vai a permitir que moitos clientes podan visitarlo moi, bueno, moi a menudo as nosas tiendas. Evidentemente, tamén os aparcamentos e os hoyos son básicos ahora mesmo. E, bueno, creo que o Concello está a poñer uns paneles luminosos onde vai explicar a situación dos aparcamentos e os hoyos, que cantidad de plazas quedan libres, tales, ¿no?
0: Entonces, bueno, ir informando para saber cara onde se pode ir.
4: Exacto, uh-huh. Exacto.
0: Muy ben, pois así están as cousas. Rocío Luzán, moitísimas grazas por estar con Nesco neste tempo de la opinión. Por certo, non o deixemos agora. Presidenta de Zona Aberta Vila García. Unha aperta, moi bo día.
4: Nada, moi bo día, moitas gracias.
0: E leemos un WhatsApp que nos acaba de enviar o colectivo a plataforma en defensa da sanidade pública do Centro de Saúde de Seixo. O só era para informar que hoxe tampouco hai atención médica en Seixo. Estamos a falar de Marín. O remendo do xerente quedou ao descuberto. Enviaremos máis información. Pois estaremos pendentes do que nos poidan aportar. Non lexos de Seixo, pero en Pontevedra. Mollabao convoca para esta tarde o aire libre porque non teñen onde, baixo a ponte da autopista, a súa veciñanza. Mateo González é o presidente da Asociación de Veciños Mollabao. Que tal? Bo día.
5: Hola, que tal? Moi bo día. Efectivamente, como te indicaches, vémonos esta tarde toda a veciñanza, os que xa somos socios e outros veciños do barrio, porque é unha asamblea aberta, e nos reunimos en Mollabao debaixo do ponte da P9, onde está o skatepark, porque como ben ti dixeches, non temos ningún centro cultural, nin sociocultural na contorna do barrio.
0: E entre os puntos a tratar, bueno, pois parece que hai un descontento en xeral, porque o que se foi falando e pedindo que non ven nada. E entre os puntos podemos ver, por exemplo, a limpeza, os vehículos abandonados.
5: Correcto, correcto. É dicir, aquí vamos a tratar casuísticas do día a día, como ben te dixeches, a lubridade, limpeza, vehículos abandonados, etcétera. Pero tamén hai outros puntos importantes, e que o proxecto que plantexa o Concello de reforma de Mollabao, que nos non discutimos porque de feito leva sendo debatido dende 2017, hai outros proxectos como pode ser a renaturalización da parcela de circos, os chalés derrubados polo Inviet, a situación toda debaixo do ponte da P9, que consideramos que están sendo desatendidos por todas as institucións que aí teñen, digamos, competencias. Non son solamente o Concello, sino en Xunta de Galicia, sino en Ministerio a través de Costas, etcétera. Pero que sí que o día a día, como o abandono de vehículos, o desbroce de fincas, a limpeza, estar incluídos no itinerario de limpeza dos servicios municipais, eso sí que son cuestións fundamentais que temos queixas recurrentes de toda a veciñanza. Entendemos que unha asociación de veciños ten que ser representativa. Nos, polo censo, contamos que hai uns 4.000 veciños na contorna de Mollabao, e cantos máis veciños se asocian, máis representativa será a asociación, e con iso sí que conseguimos que se nos abran máis portas e que os escritos que presentamos pois teñan máis forza. Por eso é importante que os veciños acudan á asamblea esta tarde, ás 7 da tarde, para non só para aportar, senón tamén para asociarse e mostrarlle ás institucións que somos unha parte importante do barrio e que representamos os intereses da veciñanza.
0: E Mateo, que ideas levan para amosar todo isto ás autoridades?
5: Claro, nos aquí xa tivemos unha primeira rolda de reunións institucionais, tanto co Concello, con Deputación, con Xunta, co subdelegado do Goberno, pero agora o principal foi facernos asociación e con iso presentar todo en regra, por escrito, con reunións presenciais e dándolle conta aos veciños. Entón, o que facemos nos, pois é no tempo libre, porque todos temos familias e traballos, é seguir facendo forza e todas as reclamacións que plantexan os veciños son recollidas, presentadas e registradas formalmente.
0: endurecerán as súas demandas?
5: Home, de momento, nos con que empecen a facer o que se comprometeron as autoridades, porque lembramos, hai un proxecto para un novo vial, hai unha renaturalización dunha parcela, hai unha reforma de Rosalía de Castro, hai un convenio co Inviez. Pero de momento está todo no papel. Entón, cando comencen a facer, poderemos valorar se estamos satisfeitos ou non. Pero a realidade é que estamos en 2026, moitas desas obras xa foron licitadas e orzamentadas, pero no barrio non hai ningún obreiro ni ninguna actuación.
0: Bueno, pois a ver que o que acordan esta tarde, polo tanto, baixo a ponte da autopista, non? 7 da tarde, estamos en verán, de momento non vai chover, eso é unha garantía tamén.
5: Efectivamente, nos vemos a 7 da tarde debaixo do ponte da P9, onde está o skate park, e ali nos podemos reunir todos, que os veciños que queiran estar sentados que traigan cadeira, porque como non temos ningún centro sociocultural na contorna do barrio, nos toca o aire libre.
0: Pediron ou solicitaron poder facer este tipo de reunións nalgún emprazamento cerca?
5: Totalmente, moitas gracias que preguntes, Luz. Nos, a última vez que nos reunimos, fixémolo no edificio da Xunta en Campolongo. O que nos levamos agora foi unha negativa por parte da Xunta de Galicia que empregásemos ese sitio de novo porque non queren que sexa recurrente ali e entenden que ten que ser un espacio do Concello. Cando falamos co Concello, o que nos manda é o Pazo da Cultura, outro lado do Lérez, que dende Mollabao pois son máis de 2 kilómetros andando, máis de media hora, 40 minutos, como podes entender, moita da veciñanza non se animaría a participar nun evento así. Entón, si, nos solicitamos, pero a realidade é que hai carestía deste tipo de espazos.
0: Bueno, pois a ver se vai surdindo neste tempo. En principio, aquí están, dispostos a convocar, a falar e a defender o seu. A 7 da tarde, o aire libre, e baixo a ponte da autopista. Mateo González, como voceiro, como presidente da Asociación Veciñal de Mollabao. Moitísimas grazas e sorte.
5: Moitas gracias. Hasta logo.
0: 12 horas 52 minutos. Estamos no tempo de la opinión.
6: Galisur, especialistas en persianas, estores, toldos motorizados y a medida.

0: tal? Boa tarde. Hai menos de dous anos, o Instituto Galego de Estatística publicaba o seu informe sobre a situación do galego, que ofrecía unha fotografía moi preocupante do estado de saúde da nosa lingua. Menos falantes, menos uso e perda de prestixio. O goberno galego reaccionaba daquela quitándolle ferro e impulsando un pretendido pacto pola lingua. Oxe presentaba a bombo e platillo a súa proposta de novo plan de normalización lingüística, co que actualizar o vixente que ten 22 anos. A presentación chamou a atención pola súa pomposidade e magnitude. 1000 convidados, presentadores televisivos, música en directo e pinchos o remate. O conselleiro de Cultura enfatizou que ali na Cidade da Cultura estaba esta mañá toda a sociedade galega, unha representación de todos e cada un dos sectores que teñen algo que dicir sobre o uso do noso idioma. Esa apelación reiterada a que a proposta que se presentaba era de toda Galicia semellou por momentos un recado o BNG, que, como saben, se desmarcou das mesas de traballo para elaborar o novo plan, unha mensaxe pros nacionalistas, como dicindolles que se manteñen no seu non, serán os únicos que quedarán a marxe deste acordo. Veremos se máis alá da liorta política, este borrador chega a bo porto e se as case 700 medidas que contén serven para revitalizar a nosa lingua e cambiar unha tendencia que é preocupante. Estamos a mércores, 15 de xullo, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Atopan 4 corpos de persoas represaliadas polo franquismo na fosa común de Beira, en Carral.
1: A exhumación do primeiro individuo xa foi realizada e presenta signos de violencia. Agora está a espera da análise forense e xenética que permitirá avanzar na identificación de vítimas, unha actuación que representa un paso importante nun proceso que busca restituir a verdade e a dignidade das persoas que foron asesinadas polo franquismo.
0: Detido un veciño de Vilalba por roubar en vivendas da Terrachá.
1: O presunto autor dos roubos levouse obxetos como xoias electrodomésticos que superan o valor de 30.000 euros. As xoias vendíanse en establecementos de compra-venda de ouro en Lugo, os obxetos domésticos no mercado de segunda man da capital lucense e os metais en chatarreirías da localidade de Vilalba.
0: En canto tempo, atención, mañá alerta laranxa por choivas no centro e na montaña de Lugo.
1: Unha alerta laranxa que tamén obrigou a suspender a actividade deportiva federada no exterior co fin de garantir a seguridade. Ademais, a Xunta recomenda circular con precaución e informarse antes do estado das estradas, non atravesar zonas inundadas ou que poidan chegar a inundarse e non aparcar nas marxes dos ríos.
0: Son as 7:23 minutos, comezamos. O goberno galego presentaba esta mañá por todo alto a súa proposta de actualización do plan de normalización lingüística. Trátase aínda dun borrador, froito de meses de conversas en 11 grupos de traballo, que inclúe preto de 700 medidas que buscan adaptar a nova realidade a nosa lingua e revertir a perda de galego falantes. Unha das principais novidades é que a Xunta abre agora a porta a derrogar o polémico decreto do plurilingüismo que limita o uso do galego nas aulas. O conselleiro de Cultura di que están dispostos a escoitar todas as propostas e pedía Nuria Tubío altura de miras.
2: José López Campos foi moi claro. O novo plan de normalización contempla a posibilidade de introducir cambios no decreto do plurilingüismo. Este escenario de revisión é posible sempre e cando, di, haxa boa disposición por parte de todas as forzas políticas. Lembremos que a derrogación deste decreto é a liña vermella que marca o BNG para apoiar calquera actualización do plan de normalización. O conselleiro pídelle aos nacionalistas altura de miras e que escoiten a toda a sociedade galega.
3: Temos que dar pasos firmes, o ensino está nesa folla de ruta, estaremos, por suposto, dispostos a negociar. E o único que pode decir é que este plan si recolle ese escenario e agora o que debemos de exixirnos todos é estar á altura desta responsabilidade que non é menor, é unha responsabilidade importante.
2: A proposta presentada hoxe pola Xunta recolle preto de 700 medidas que busca reforzar a presenza do galego nas redes sociais e novas plataformas tecnolóxicas, fomentar a transmisión xeracional de idioma e impulsar o seu uso real na sanidade ou na xustiza. José López Campos.
3: En colaboración co Ministerio de que o programa xudicial, o programa TENEA que se vai implantar, sexa e permita por primeira vez na historia que se poidan facer os procesos xudiciais en galego, é un algo necesario e fundamental. Temos que levar a normal o galego no ámbito da xustiza, no ámbito tamén da economía, o sector empresarial hoxe tamén estaba aquí representado, levar o galego á sociedade e ser capaces de construir un relato común.
0: O catedrático Manuel González foi o encargado de coordinar os traballos desta proposta de actualización do plan de normalización e explicou como foron estes meses de diálogos con distintos sectores da sociedade e chamou a non ter medo a adoptar medidas de discriminación positiva coa nosa lingua. Manuel González sinalou que cumpre un esforzo compartido e que é necesario diálogo para revertir a situación actual.
4: É necesaria a adopción clara de medidas de discriminación positiva, non contra ninguén, nin conculcando os dereitos individuais de ningún cidadán, pero sí para que o galego recupere a presenza social e o status que lle é natural, e que ninguén se escandalice, porque foron outras medidas de discriminación moi positiva e mesmo en algúns casos coercitivas as que provocaron que o galego perdera estes espazos.
0: Múltiples apelacións, o diálogo, o consenso esta mañá entre todas as forzas políticas, mentres a portavoz nacional do BNG aseguraba que ese acto realizado na Cidade da Cultura é un acto de propaganda. Insiste Ana Pontón en que Alfonso Rueda está convertindo o galego nunha lingua de segunda e o presidente que lle está a dicir non o galego.
5: O galego é hoxe a única lingua do Estado que perde falantes. O Partido Popular non quere un pacto polo galego. Estamos ante un acto de propaganda de Rueda para tapar 17 anos de goberno en contra do galego. E a prova é que mantén o mesmo decreto da vergoña e que segue incumprindo a lei. Tanta propaganda para chegar a unha triste conclusión. Rueda é o presidente do non o galego.
0: Abrimos agora a páxina económica coa presenza hoxe na nosa comunidade do ministro de Facenda que participaba nun acto do Foro Económico de Galicia, fixo un pleno debate sobre o novo modelo de financiamento.
2: Unha visita do ministro de Facenda que pon o foco na refrega política entre Xunta e Goberno Central a conta do financiamento autonómico. Visita de Arcadia España á cidade herculina na que pide o Goberno galego que se sume á negociación e que non, e que na que lamenta que o Congreso tumbara a senda de estabilidade que propón o Goberno Central.
6: E o Partido Popular votó en contra entre aplausos. Votó en contra entre aplausos de que Galicia reciba de margen fiscal 272 millones de euros adicionales. Prefería que el gobierno de España perdiera una votación a que sus territorios recibieran más de 5.800 millones de euros. Te podrá parecer poco o mucho, pero el no por el no, no construye un país. Y yo hago ese llamamiento a las comunidades autónomas, sobre todo a las comunidades autónomas del Partido Popular, que negocien el modelo de financiación.
2: Chamamento que cae de momento nun saco roto, o conselleiro de Facenda rechaza ese chamamento a negociación, unha negociación fake, sinala Miguel Corgos.
7: Nosotros no pretendemos que se atienda a todas las demandas de Galicia, evidentemente, porque somos muchas y somos muy diferentes, pero hombre, algunas sí, ¿no? Lo que pasa es que aquí se ha hecho un traje a medida en base a unas tesis concretas y claro, utilizando el mismo símil de sastrería, no queda tela para el resto de las comunidades autónomas ahora. Eso es lo que pasa. Entonces esa llamada al diálogo es una llamada fake, porque non están dispuestos a cambiar nada.
0: De páxina económica aos tribunais, porque o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia volve a darlle razón a Xunta, eximea de pagar o IBI, o Imposto de Bens Inmobles, do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Lara Capelo.
8: O Alto Tribunal Galego decreta que lle corresponde a concesionaria pagar o IBI do hospital que construiu e cuxo servizo xestionará por dúas décadas. Esta decisión anula a sentenza do contencioso administrativo número 2 de Santiago que condenaba a Xunta a reembolsar a empresa a cantidade correspondente a 2019, dicir, case un millón de euros. O Superior de Galicia ratifica así a sentenza dictada polo excandidato a Xunta Luis Villares en 2022. Naquel momento cuestionouse a súa independencia como xuiz logo do seu paso pola política. De feito, o Tribunal Supremo anulou a súa decisión e ordenou que unha nova sala dictase sentenza para garantir o dereito a un xuiz imparcial.
0: Seguimos nos tribunais, neste caso en Santiago, porque hoxe coñecemos que se puxo punto e final o percorrido da causa aberta pola expulsión dos 4 exconcelleiros do PSOE na cidade, Xeli.
1: Mercedes Rosón é agora candidata á alcaldía nunha nova lista. Gonzalo Muíños, Mila Castro e Marta Álvarez desisten do procedemento que iniciarán contra o partido pola súa expulsión. expulsión. O fixeron nun escrito formal ao que tivemos acceso aquí na SER, con data 13 de xullo e dirixido ao Tribunal de Instancia número 3. Na súa denuncia solicitaban que se declaraban nulas as sancións acordadas pola Executiva Federal e que se lles repuseran como militantes con todos os seus dereitos. Durante o proceso tamén reclamaron medidas cautelares que foron desestimadas. Agora consideran que carece de sentido seguir adiante con esta batalla judicial, posto que se anunciaron que presentaránse as municipais cunha candidatura propia da que aínda descoñecemos o nome.
0: Son as 7:31 minutos, facemos unha pequena pausa.
9: Radio Pontevedra e Radio Pontevedra de Zataveiros, Cadena SER.
10: Gústasme moitísimo.
11: E ti gústasme de aquí á Lúa.
10: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega-3.
12: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
13: ¡Atención! En Outlet Confort encontrarás sofás y colchones más baratos que otras tiendas en rebajas. Conjunto colchón más canapé de 135 por solo 349 euros. Sillón relax tapizado desde 189 euros. Outlet Confort. Venta directa en Avenida Lugo 31, Pontevedra. Outletconfortpontevedra.com y me compro por 4 duros el sofá y el colchón.
14: ¿Cuántas veces has tenido que reparar los zócalos de casa? ¿Cuántas veces has tenido que pintar por culpa de la humedad? Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra, garantizamos resolver el problema para siempre. Visítanos en ecocontrolenergia.com y olvídate de humedades.
15: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
16: ¿Sabías que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y gran parte de nuestro tiempo libre en el sofá?
17: Love Comfort.
16: ¿Un cambio de colchón?
17: Love Comfort.
16: ¿Buscas un sofá?
17: Love Comfort.
16: Calidad, diseño y amplia variedad en
17: Love Comfort.
16: Visítanos, tenemos 3.000 metros cuadrados de exposición. Centro de Pontevedra y salida del puente de Abarca, en Poyo.
18: Radio Pontevedra.
0: Vamos agora cara ao sector agrario e falamos da preocupación que existe ante a praga do verme soldado que afecta xa a máis de 70.000 hectáreas de cultivos de millo. O Sindicato Unos Agrarias vai manter mañá en Madrid unha xuntanza co Ministerio de Agricultura para reclamar que se autorice o uso de drons cos que sulfatar de maneira máis efectiva e acabar coa praga. Saudamos o secretario xeral de Unos Agrarias, Roberto García. Boa tarde.
19: Hola, moi boa tarde.
0: Como está afectando o verme soldado os cultivos de millo e como pode axudar o uso de drons?
19: Está afectando de xeito importante, o que empezaba sendo manchas concretas en Pontevedra e Coruña, está tendo unha afección en toda a cornisa, tanto na provincia de Lugo como en Asturias, e o que é máis importante que pese aos esforzos e aos gastos en tratamentos, pois sigue reproduciéndose cada vez ao ir crecendo o millo con máis dificultades para facer os tratamentos manuales e individualizados, daí a importancia de solicitar a utilización de sistemas de drons que eviten que poder atallalos onde o millo xa está máis crecido e onde hai máis daños. O mesmo pasa nas zonas de Ribeira Sacra, que pola pendiente a dificultad de poderlos tratar a mao, pues tamén parece lógico o poder utilizar un tratamento que permiten os drones que terminan sendo agricultura de precisión.
0: E como sería o uso dos drones? Non sei como accederían os agricultores a eles, porque entendo que non todos teñen drones a súa disposición. Sería por intermediación do sindicato? Como se artellaría?
19: Bueno, fundamentalmente estamos a falar de que o tratamento non sería por parcelas individualizadas porque terían pouca extensión para estos tratamentos, se termina de agrupando distintos propietarios e distintas parcelas e acudindo a empresas de servicios que teñen esta técnica para poder tratar. O que si é certo é que chocamos cunha realidade, a realidade que se avanzou tecnolóxicamente nos equipos de tratamento, neste caso con drones, choca ca legislación de hai máis de 20 anos, co cual está feita para equipos aéreos como eran avionetas, onde había uns riscos de afectar a parcelas colindantes e de facer un tratamento moi generalizado e moi expansivo. Agora, pois que o tratamento con drones ven a ser o mecanismo máis preciso e de precisión á hora de tratar con menos produto, máis parcelas, menos caro, e resolvendo un problema da dificultade de facelo manualmente, porque non hai nin mão de obra, nin hai posibilidades pola da avanzada moitos dos titulares a facer esos tratamentos nunha viticultura heroica como é a da Ribeira Sacra, ou no caso do millo, pois que unha vez que crecen as plantas, pois é imposible poderlo facer ca mecánica dun trator, porque destrozaría o propio tratamento. Polo tanto, o que llevimos a pedir, e o que llevamos a pedir a mañá ao Ministerio, é que se inicie unha actualización da normativa da utilización de mecanismos aéreos dentro da Unión Europea, que sigue regulada co ano 2009, que mentres tanto que se establezcan, porque é lento o funcionamento da Unión Europea, mecanismos de excepción por parte da propio Ministerio para poder facer estos tratamentos naquelas zonas donde se xustifica que non hai riesgos colaterales pola utilización dos fitosanitarios e donde son imprescindibles para poder facer o tratamento das plagas.
0: Semella unha medida lóxica. Confiades en que o Ministerio lle dea o visto bo a estes mecanismos de excepción?
19: Bueno, eu estou convencido de que cando se emprean argumentos de lóxica donde hai menos risco para o resto da población e o resto de superficies. Non olvidemos que estas denuncias están provocando os ecoloxistas con a información falsa, porque interpretan que co dron hai máis risco para o afectación de outro tipo de flora e fauna que a aplicación manual, cando neste caso, no momento que facemos cotos redondos varios produtores e cerramos un pouco a parcela total a tratar, o dron é milimétrico. Polo tanto, eu creo que a convivencia e aí o interés, nadie ten interés en botar máis sulfato do que fai falta, ao contrario, porque eso costa cartos. Polo tanto, queremos utilizar só o imprescindible, o menor posible, e que teña un efecto real sobre as plantas afectadas. Polo tanto, o dron pasa a ser unha ferramenta que é útil, máis barata para o propio produtor, pero tamén é incluso, desde un punto de vista ecolóxico e medioambiental, moito máis eficiente. Polo tanto, entendemos que a finalidade da norma a cumplimos mellor utilizando drones que a normativa do 2009. E máis, en caso de que non encontráramos esa sensibilidade por parte do Ministerio, creo que temos base legal suficiente para que, en caso dunha negativa, ter base legal para poder recurrir nun contencioso administrativo a decisión do Ministerio, porque vai contra os objetivos que quere protexer.
0: Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
19: Moitas gracias a vostedes.

Big Sound Festival, o Festival de Música Urbana, que volve un ano máis a Pontevedra, o venres 17 e o sábado 18 deste mes, sobre o escenario artistas como David Bisbal, Nati Peluso, Ana Mena, esta que escoitamos, ou tamén a chega galega como a de Elegido.